Toči, približi se. Toči, približi se. Sama flašite, nupina, potehom.